0: kapchi sogi mebni dhe kandre re. Xu ne se de kapton dhane ke de. Kapchi zu ne acha se lam nyung ma shi. Sem nama kip chu na, xu wo yon bai ma do, ma tuan jia xian nyung ma shi. Rang pao chao zhao zhi da duwe.
1: Seng ma sa, ti ling tun da di, nye che me, ku nye ke che bri. A jang jang, nye e ka me, yi ne nga, nye ron zam ji yi.
0: Ani rādhēr pēdhī yūrō chēn sībkī. Mā tālē rāngā ngā nī chētū zōnyā chēb sūng shī. Nyam tō sōwā kēbē lōdhī gē nāl. Nyē rāngū chēbē mā tō. Rāngā wā nāsā mē bā tē. Gūyō kēm nyū yu bē ā.
1: Shī. Nyē nyē chā sām tāng gū yu. Rāngā nō yō mā rī. Nyē sōwā lī bē nām tū tāk tā tē mtū. Tīrī ōng. Mī tī ngē tōng chū. Yang tō kāpishito.
0: Dī kārsik rē.
1: Dī ōng, bēnzhō mēngshī yōrī. Rībā, lōpsuē yāo tēbē mī jirī shā. Rā lē kui kui shūng shūng chēbē mā tō, tē chābē lē kē chīng mī tō. Tē zāng kērā nī rī ngē yī nō. Ngāi kē shē mē. Kāi sī nī yē pū kī nī lō, sō wē chā kī yāo tī rē zhūng tū mē bā.
0: Rang gai xie chung a. Sen yi rang zhom di su yi.
1: Ma li, di khar sa, ngam dha ma shi ta, rang gai ngang tu zhu dos zhu da. Che le ti dhe xie ma zhing yong du gui. Zhom di su gui ne su, yi ne rang gai mi di lam san kia ma li a.
0: Kia khar liang gu zhe.
1: Ma li, di ong, chan si kia kia ma li nji ba.
0: Rang gu gui, mi da zhom di su, ngam mi khar dhe xie zhi yu. Di mi l guo guo da ma shi bai.
1: Ma li, su su sa sang mi guo guo da yun seng bi, shi ba. Rāng nye nye mē sādhari lā pū ām chūn chū rī. Rāng kē kē mā līng yōng dhūgē, nye nye bā tū gyū tō dāng chō, nye bā tū gyū tō dhūgē yōng dhūgē.
0: Yōng tō dāng chān xie chū rī.
1: Mā rī, rāng kē khār xie chū rī sī.
0: Nye tāng tā khār xie mē gō chū mē sōng wē.
1: Rāng kē tāng tā nye gyū tō dā nō khār xie wū sī lā bā.
0: Rāng ngē rō tā zō chī chū.
1: Hey, Nyeraso, Kiran's Kwayu.